0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit și audiție plăcută! Vă spunem la reîntâlnirea sub genericul Viziune pentru viață. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Acest sfat divin poate fi o busolă pentru părinții care sunt în toiul procesului de creștere a copiilor și o încurajare pentru bunicii care poate acum se bucură de nepoți. Indiferent unde suntem pe drumul vieții, înțelepciunea din Cuvântul lui Dumnezeu ne poate lumina și călăuzi întotdeauna. Vă reamintim, suntem la începutul unei serii care expune principii biblice pentru creșterea copiilor. Ascultăm acum partea a doua a primului mesaj intitulat Cum îți descoperi copilul și pe tine însuți?

În tinerețe am trecut printr-o perioadă în care m-am depărtat de lucrurile spirituale. Slavă Domnului că viața nebunească în cazul meu nu a scăpat total de sub control. A fost însă o perioadă de confuzie în care am avut nevoie de ajutorul consilierilor care mi-au fost alături pentru ca eu să pot descoperi cine sunt eu cu adevărat. Am găsit o soție care și-a petrecut mai mult timp decât și-ar fi dorit, ajutându-mă să aflu cine sunt. Și eram aproape de mijlocul vieții, de fapt, când am înțeles multe dintre darurile cu care fusesem înzestrat. Nu am știut că aveam darul de a scrie. Nu am știut nici că pot să fiu lider, până nu am ajuns în marină. Și instructorul meu a înfipt bine în mintea mea faptul că sunt un lider. Mi-a înfășurat pe braț o banderolă roșie și mi-aduc aminte că am devenit lider pentru plutonul nostru și pentru întreaga tabără. Și mi-a spus: tu ești cel mai bun lider dintre toți. Du-te și să-i conduci. Și mie nu-mi venea să cred. Cine, eu? Tatăl meu nu-mi spusese niciodată că sunt lider. Și nu-l învinovățesc, nici pe el, nici pe mama. Au fost oameni grozavi, dar ne-au crescut așa cum fuseseră crescuți și ei. Și așa cum îi crescuseră pe bunicii mei părinților. Și așa mai departe. Concluzie, vreau să spun că lucrul de care este cea mai mare nevoie la un părinte este un spirit sensibil, abilitatea de a observa, de a fi conștient de viața care este dată în grijă. Să fie obiectiv în observarea diferențelor dintre primul copil și al doilea, sau dintre al doilea și al treilea. Dacă aveți mai mulți copii, devine și mai complex modul în care fiecare individ este unic, cu darurile și abilitățile sale, așa cum a fost înzestrat de Dumnezeu, cu înclinațiile din inima fiecărui copil, spre bine și spre rău, chiar înainte de prima respirație. Dumnezeu ne-a făcut, El ne-a pus la oaltă, cum spunea cineva, iar fiecare dintre noi este alcătuirea sa specială, făcută de Dumnezeu. Și dacă aveți un frate geamăn sau o soră geamănă, toți sunt diferențe la interior, fiecare este unic în felul său. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și înțelept este părintele care înțelege astfel de lucruri. Hei, este nevoie să petrec timp cu copilul meu. Trebuie să mă concentrez. Trebuie să fiu în dialog cu el. E nevoie să observ. E nevoie să ascult, să conversez cu el, astfel încât copilul meu să înțeleagă cum este alcătuit, de ce este diferit, în ce fel este diferit și că este în ordine să fie diferit. Și pentru mine, că sunt un lider, sunt foarte răbdător cu cei care nu sunt. Nu oricine poate fi lider. Și pentru că nu sunt un lider atât de puternic ca alții, îi respect pe cei care sunt lideri mai buni decât mine. Ideea nu este că mă umflu de mândrie și acum că știu cine sunt, nu mai îmi pasă. Nu este așa. Dimpotrivă, îmi pasă acum mai mult decât oricând, pentru că știu că mulți dintre voi nici măcar nu vă cunoașteți pe voi înșivă. Dar v-ați dori foarte mult să vă cunoașteți. Asta face parte din bucuria maturității. Și de aceea sunteți așa de recunoscători pentru persoana care și-a făcut timp să vă asculte și să vă ofere sfaturi. Și apoi, după un timp, când ați fost eliberați de ce vă apăsa, i-ați mulțumit de nenumărate ori, sunt convins de asta. Nu știu dacă ați văzut filmul Good Will Hunting. Este dur, nu este un film creștin. Dar este un film despre un tânăr care nu se cunoaște pe sine. Este strălucit într-un domeniu, dar stupid în toate celelalte. Nu știe de ce, nu înțelege. Și ca să fie și mai rău, are loc o tragedie pentru care se învinuiește singur. Și dacă adăugăm acest lucru la complexitatea persoanei sale, el trăiește într-o confuzie totală. Și asta până când vine terapeutul său și într-un final îi spune: nu este vina ta, nu este vina ta. Și băiatul este încolțit de terapeutul său care îi spune lucrurile acestea și încep să-i curgă lacrimile. Și în sfârșit înțelege pentru prima dată. Este prima parte a unei călătorii spre o viață de adult semnificativă, plină de responsabilitate, de scop, de satisfacție adevărată și profundă. Dragii mei, unii dintre voi trăiți cu un sentiment de vinovăție și nu ați fost niciodată eliberați de acest sentiment. Așa sunteți obișnuiți să operați, așa că tot așa vă creșteți și copiii și ei asta învață. Ați fost crescuți în legalism, v-ați crescut copiii într-un spirit legalist. Și într-o bună zi vă vor respinge din cauza asta. Chiar dacă motivația voastră a fost curată, ascultați până la capăt.
Ați fost sinceri în felul în care i-ați crescut. Dar problema a fost că ați crezut că regulile și regulamentele sunt metoda cea mai bună. Deci așa i-ați crescut. Și acum vă întrebați, dar de ce? De ce după ce au crescut s-au îndepărtat de tot ce i-ați învățat? Ce s-a întâmplat? Pe scurt, ce lipsește din viața părinților tineri și a lipsit și din viața noastră la început, ce lipsește din viața părinților tineri este sensibilitatea față de individualitatea fiecărui copil. Incapacitatea de a fi conștienți de felul în care este făcut fiecare copil în mod unic de către Dumnezeu. Și acum, ținând cont de aceste lucruri, vă rog să-mi îngăduiți să citesc Proverbe 22:6 din versiunea în limba engleză Amplified. Vă veți dea seama imediat încotro mă îndrept. Proverbe 22:6. Instruiește copilul în calea pe care trebuie să meargă, paranteză, ținând cont de darul său individual sau înclinația sa personală, am închis paranteza, și când va crește, nu se va îndepărta de la ea. Vreau în continuare să fac ceva care să vă ajute pe voi să fiți conștienți de o nouă abordare. Și vă rog să vă pregătiți ceva de scris. Vă rog să vă concentrați, să nu vă lăsați atenția distrasă. Voi fi foarte pedant. Voi aborda foarte academic acest verset pe care îl vom analiza cuvânt cu cuvânt pentru a înțelege ce ne spune. Primul cuvânt este a antrena, a educa, a deprinde pe cineva să facă ceva. În ebraică este hanak. Ce înseamnă acest cuvânt? Veți fi surprinși când veți afla. Provine dintr-un cuvânt care înseamnă palat, termenul anatomic, ceea ce numim noi cerul gurii. A ajuns să semnifice mai apoi gust și vorbire. Deci cuvântul pentru a antrena sau a educa avea în forma lui inițială acest înțeles. Ce legătură au toate acestea cu un copil? Ei bine, cu secole în urmă, copiii nu se nășteau în maternitate, pentru că nu existau spitale. În antichitate, copiii se nășteau acasă, acolo unde fuseseră concepuți și veneau pe lume cu ajutorul unei moașe. Moașele erau pricepute în ce privește aducerea pe lume a copiilor. Ele știau cum să o ajute pe mamă să împingă pentru a naște, știau cum să taie cordonul umbilical, știau cum să spele copilul nou născut, știau chiar și cum să maseze cerul gurii și gingiile cu sirop de curmale. Și mi s-a părut foarte interesant că una dintre sursele consultate de mine spune despre cuvântul hanak, că înseamnă tocmai acest lucru, a afecta gustul. Forma arabă este a pune sirop de curmale în gura sugarilor. De ce ar face o moașă așa ceva? Dragii mei, așa începea nou-născutul să sugă și apoi era pus la pieptul mamei. De asemenea, se cultiva gustul odată ce sugarul simțea dulceața acestui sirop. Și mai târziu, cu trecerea timpului, susțin comentatorii Harris, Archer și Walkie, cuvântul a ajuns să însemne a inaugura, a iniția, a începe chiar. Inițiază copilul în ceva, începe ceva, dă-i un start. Și ulterior, cuvântul a căpătat și sensul de a dedica, a consacra. Deci, instruiește, antrenează, ar sugera să începi prin a dezvolta o sete, a crea și a cultiva un gust pentru ceva. Așa antrenăm sau instruim. Nu cu împunsul pieptului copilului cu un deget lung și noduros. Nici prin țipete și strigăte. O să faci acest lucru și nu o să-l mai faci niciodată pe celălalt. Dragii mei, o asemenea atitudine nu ajută la nimic. Începeți prin inițierea unui sentiment al unității, astfel încât să descoperiți cum l-a făcut Dumnezeu pe copilașul vostru, care poate fi al treilea în familia voastră. Și înțelegeți că el nu va fi la fel ca primul copil sau ca al doilea. Dacă nu veți înțelege acest lucru, veți da peste o altfel de problemă. Deci, începem cu inițiere, cu masajul gingiilor, dacă vreți, cu această cultivare a unui gust, inaugurarea unor lucruri prin observație, iar mai târziu, când sunt capabili de acest lucru, prin dialog. Descoperim astfel ce se întâmplă în lăuntrul lor, pentru că în fiecare copil se află o voce care tânjește să fie auzită, chiar de la vârste foarte fragede. Și acum să vedem ce înseamnă cuvântul copil din acest verset. Instruiește-l, învață-l, antrenează-l pe copil, spune versetul. Când citiți acest verset, vă gândiți în mod inevitabil la un copil foarte, foarte mic, nu-i așa? În fond, când mai cresc, devin așa de încăpățânați încât nu ne vor asculta. Vă rog să vă opriți.
Nu acesta este sensul cuvântului copil de aici. De fapt, cuvântul copil este folosit în mai multe moduri diferite în Vechiul Testament. Și vă rog să ascultați lista pe care am pregătit-o, o să trec foarte repede prin ea. În 1 Samuel 4,21, cuvântul tradus prin băiat este în ebraică un termen folosit pentru nou-născut. În 1 Samuel 1,27 găsim cuvintele Anei, pentru copilul acesta mă rugam. Și același cuvânt apare în 22,6. Copilul din 1 Samuel 1,27 se referă la un copil care abia a fost înțărcat și urmează să fie lăsat în grija preotului Eli. Înseamnă că acest copil are câțiva anișori deja. De asemenea, în Geneza 22,12 este vorba despre Ismael, iar acest băiat era adolescent și e folosit același cuvânt în ebraică. Deci, același cuvânt, copil, se referă în Geneza 21,12 la un adolescent. Așa că învățarea, instruirea, nu se rezumă doar la primii ani de viață. În Geneza 37,2 se face referire la Iosif, băiatul acesta, spune textul, care avea 17 ani. Deci este vorba și aici despre un adolescent. Însă este același termen în original. Și dacă toate acestea nu ar fi suficiente, același cuvânt pentru copil apare în Geneza 34,19, unde este folosit în cazul unui tânăr pe cale să se căsătorească. Nu a plecat încă de acasă, este încă sub acoperișul părinților lui. Va pleca în curând, dar este cu ei încă și este numit tot copil, deși este un tânăr adult, gata să se căsătorească. Cu alte cuvinte, dragii mei, termenul se referă la un copil de orice vârstă care trăiește încă sub influența părinților săi. Cât aveți un copil sub acoperișul vostru, aveți răspunderea de a inculca principii, de a crea o sete, de a dezvolta un gust. Cu alte cuvinte, să faceți în așa fel ca lucrurile lui Dumnezeu să fie importante, plăcute, încărcate de semnificație pentru ei. Aceste lucruri trebuie să fie potrivite în alcătuirea, în formarea copilului de la cea mai mică vârstă până când ajunge la vârsta potrivită pentru a se căsători. Nu vă opriți din acest proces. La propriu, nu încetați niciodată să fiți părinte și să vă educați copilul. În toți anii aceștia, noi continuăm să cultivăm un gust, să dedicăm, să inaugurăm, să inițiem, să consacrăm. Le acordăm timpul nostru copiilor. Și poate veți spune, da, Chuck, dar trebuie să-mi câștig și existența. N-am atâta timp. E drept. Din nefericire, trebuie să facem asta. Am spus din nefericire pentru că se întâmplă prea des ca efortul de a ne câștiga existența să stea în calea efortului de a forma o viață. Mai ales dacă sunteți dependenți de muncă și dacă serviciul vostru înseamnă mai mult decât copiii născuți în familia voastră. Lucrul acesta este adevărat în cazul unora dintre voi. Poate chiar în cazul multora. În generația aceasta există mai mulți dependenți de muncă decât oricând. Ne lăudăm cu orice altceva decât cu ce trebuie. Ne lăudăm cu o promovare, ne lăudăm cu un post nou, mai important, ne lăudăm cu mașina cea nouă, ne mândrim cu toate reușitele în viață, ne lăudăm cu abilitățile și priceperea noastră, în loc să spunem, hai să-ți povestesc despre fiul meu. E bucuria vieții mele. Am ajuns să-l cunosc într-un mod remarcabil. Și asta pentru că până acum nu am petrecut mai mult timp pentru a-l descoperi. Nu l-am cunoscut cu adevărat. Dar acum am ajuns să-l cunosc. Hai să-ți povestesc despre el. Dragii mei, ne întoarcem la Proverbe 22:6. Și acum urmează partea cea mai bună. Versetul spune, pe calea pe care trebuie să meargă. Și îmi place foarte mult ce spune aici Biblia. Uitați-vă la cuvântul cale. Cuvântul ebraic este derek. Acesta este un cuvânt care ar trebui să înlăture ideea că voi știți calea pe care ar trebui să meargă copilul. Nu este calea pe care spune părintele că trebuie să meargă copilul. Este cea care ține cont de felul de a fi al copilului. Continuarea este în calea pe care ar trebui să meargă. Adică ținând cont de această cale, în conformitate cu calea lui. Cum spune varianta din limba engleză Amplified, instruiește-l pe copil în calea pe care trebuie să meargă, adică ținând cont de darul său individual, ținând cont de aptitudinile sale. Nu e așa că are sens?
Eu mă mir cum de-am pierdut din vedere așa ceva, mulți dintre noi. Pentru că nu am fost crescuți așa cum trebuie. Nu s-a petrecut suficient timp cu noi în anii copilăriei noastre, așa că, într-un fel, cum spunea mama, ne-am ridicat singuri. Am crescut singuri. Și poate că așa ați fost și voi. Poate chiar am ajuns să ne mândrim cu acest lucru. Am reușit prin forțe proprii. Îmi pare rău să aud asta. Nu vă dați seama cât ați pierdut. De fapt, se prea poate că cei din jur trăiesc cu consecințele faptului că v-ați descurcat singuri. Ați crescut singuri. Ați făcut din casa voastră un loc nefericit. Poate că sunteți un soț îngrozitor. Nu sunteți o mamă sau un tată mai buni pentru că v-ați descurcat singuri. Știți ceva? Ar fi trebuit să fie aflat la o vârstă mult mai fragedă cine sunteți cu adevărat. Așa ar fi trebuit, dar nu s-a întâmplat așa. Și asta este tragedia. Tot mai puțin oameni știu cine sunt. Tot mai puțin oameni au fost instruiți în calea

dezvoltați o sete în inima copilului de orice vârstă, atât timp cât se află sub acoperișul vostru, și asta ținând cont de caracteristicile sale, de particularitățile sale, de felul în care a fost alcătuit de Dumnezeu. Și vreau să vă arăt acum cum apare acest cuvânt, cale, derech, în cartea Proverbe. Deschideți la Proverbe 30. În versetele 18 și 19, cuvântul cale apare de 4 ori. Și de fiecare dată este derech în ebraică. Însă ilustrează cât de diferite sunt căile. Proverbe 30 cu 18, sunt 3 căi prea minunate pentru mine, 4 pe care nu le înțeleg. Versetul 19, calea vulturului pe cer, și pentru cale este folosit derech, zborul caracteristic unui vultur care planează deasupra mea așa cum nu o mai face nicio altă pasăre, cu aptitudini care nu se mai regăsesc la alte păsări, calea vulturului pe cer. Și apoi în continuare, versetul 19, calea șarpelui pe stâncă. Nu există nimic asemănător. Se unduiește, se mișcă foarte rapid, alunecă fără niciun zgomot, înaintează pe stâncă. Ceva cu totul diferit de calea vulturului pe cer. Dar aceasta este calea lui, a șarpelui. Și din nou cuvântul este derech. În versiunea Cornilescu, acest cuvânt derech în acest verset este tradus cu cuvântul urmă. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui. Și continuăm versetul 19, calea corăbiei în mijlocul mării. Dragii mei, dacă nu ați fost niciodată pe o corabie sau un vapor mare, trebuie să vă imaginați acest lucru. Dacă ați fost, nu mai e nevoie de alte ilustrații. Nu-i vorba de o barcă de pescuit. Nu este un schif, o barcă ușoară. Este ceva unic în felul în care plutește un vas uriaș pe mare. Înaintarea lui are caracteristici speciale, fie că este prins de furtună, fie că alunecă pe ape line. Am fost pe un astfel de vas. Îl auzi cum scârție și geme. Simți cum saltă puntea, cum se mișcă. Vezi cum apa mătură puntea când furtuna este puternică. Nu se compară nimic cu o corabie în mijlocul mării. Are propria cale, derech. Și îmi place cum se încheie versetul, calea sau urma unui bărbat la o femeie. Aici este mai clar, nu-i așa? Îngăduiți-mi să spun lucrurilor pe nume. Povestea de dragoste, intimitatea dintre soț și soție, este ceva cu totul unic. Este minunat să existe libertatea, intimitatea unei povești de dragoste care este unică în felul ei. Nimeni nu se compară cu cel de lângă tine. Aveți calea voastră. Sigur ați înțeles.

Ați ascultat partea a doua a mesajului Cum să îți descoperi copilul și pe tine însuți. Un mesaj plin de înțelepciune, ce ne vine atât din Cuvântul lui Dumnezeu, cât și din experiența de peste 40 de ani de creștere a copiilor pe care o are autorul acestui ciclu de mesaje. Vă invităm să nu ratați continuarea, de fapt, finalul acestui mesaj, în următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață. Mâine, la aceeași oră și pe aceeași lungime de undă. Să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.